0: irire
1: wa irire buya
0: ora ne rebe na dinyaro ti kuruti ka wika igaleria kero
1: ee
0: onda iga ke iga tuwa che ngora asige deyo
1: pole sana
0: ee ndu wata makomo vinyora wao
1: igo tenye sanya kwa wanenu chige chige chobo kendo
0: aa ninko kwa tete buya
1: okay igisa FM hello alo igisa
2: alo igisa
1: yes
2: kwini ni wa irire
1: wa irire buya
2: Awangwale kwa watiisa Joseph Murara.
1: Ii, Joseph Murara, na kiabwe?
2: Awangwale mbigatore.
1: Ii.
2: Ii.
1: Okay, wetera abu abu kwa wangwale. Gese femelo?
3: Hai.
1: Alo, gesa?
3: Kwa
1: hindi, wehidi. Wehidi, bujanga kibono?
3: Buja.
1: Ii, na nchem bujandi. Kwa mbujore kabisa?
3: Bujande kabisa.
1: Wetera abu, kukurukwa?
3: Kwa
1: hindi, wetera abu, wetera abu, kukuru kwa njenga. Asante sana, rebe kwa njenga. Gese femelo?
4: Ekwini?
1: Yes.
4: Wirire?
1: Wirire buya.
4: Ekitana kiyama tengoro hotel ya abuga?
1: Ee.
4: Sebi intu kakipia biye yuwa kibi intu kongete muna kone ke simiti ereli. Kima utawa
1: uko yere kakipia. Forest.
4: Ege ndi zara tokone lakia wala iba ito kakipia takone kwini ini?
1: Asante sana. Ege sefe melo? No,
5: ae kuwa.
1: Yes.
5: Yore.
1: Buya andi kabisa.
5: Mwa ule meso mwale keza chiri ya liye.
1: Eta chiri ya mesa.
5: Eta
1: biri yana tamba kwa kori yego. Asante sana, bwatra bwabo. Yes.
5: Ah,
1: chimukuwa ngira ngora, kuna feri bagi ngira ngora. Chinga kirende, chinga kichiri chiria.
5: Ori ndeke bagere chinga shola, chinga kandwa madi ngora kandi.
1: Ki Nairobi ndete to kubangana endore na kingo ikachi kambi ichyo.
5: Madanga na ti.
1: Eh.
5: Ntina se probanga ngani ngwa to murali mambi.
1: Ambiano bote bongori. Sawa, sawa.
5: Sawa. Ee.
1: Yale kama ndoko
5: kiruopande?
1: Yes.
5: Na to mungu katomu maenda hoteli legesa.
1: Asante sana. Watirawana. Iga. Ekenege sefa mungu ba dia mwanya gitie.